0: ponya.
1: Nian yang ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xu ru ge ni.
1: Ni shi ni du nam ge chuo le xin.